yabona ke uzayizo lo uzayizo momfuna naye mix yakhe mnandi emaskandi and umbhaqanga mix uthi 0711510958 yabona ke inamba yakhe ithi 0711510958 inamba kazayizo